Filip Hrgović osvojio je noćas naslov svjetskog boksačkog prvaka po IBF-u. U dramatičnoj borbi u londonskoj O2 areni pobjedio je

tišina u oku. Sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.